ngir nek goné touti ni may xalaté moy bayina xel nit ñi way loolu taxit mo dem ba ci biir mo néma auto baangi ni camion bi day jël bagage yi ngir mu ñew dëkk ak man mané ko dër señ bi defal ndank bobu loolu rek la ci xalat nit ñi kat am na